Siang siang orang lajeng gede ngobrol Mahani, pokoknya mah nu jadi lalaki sing lalu dengan da lalaki tisan dan awewe lalaki borangan kumau nurut lu dengan awe pan awe bagi sokre gerik lalaki lalu dengan mah ah da aring es puku sien mah sien dikumaha ken ari sien mah acus eta teh mun sieun Sugilar jeung almarhum eta duaan wat sieun aslina sieun wing lewat Batu Hawu tapi untuk daerah lain mah henteu. Untuk daerah lain mah aman jam 1 gitu kan. Kaluar teh mah jam 1 udah biasa. Jam 1 jam 2 tuh anu daerah naonnya. Anu kocap ceuk batur mah sok aya oray anu teu daek angeus. Mono ayo orang yang ngaliwat itu dek angus ini susah malu sebutkan daerah nama. Di seorang jam satu puting duaan ya, aman gitu. Ngenting Batu Hawu mah dek. Batu Hawu mah eta nanti kesana teh kumaha siun. Untuk daerah lain sih aman ditempuh wae. Tuh anu ka Cioga segitu jalan nanyak nih. Berangkat jam 2 teh dieu teh jalan nanyak terus sih di sorang tapi taya mah dongeng mituha mang balik liar di Tangerang puting di pangkalan ojek biasa numpak ojek eta tukang ojek nenges maut cenah mang burit eta meta uing ruas karena akan ditempo isuk-isuk keluar bodogo cau mang sing goreng bodogo cau da yakin jeung si Mang Eta teh ti pangkalan geu numpak ojek ongkosna gular-goler 20 leureun bodo gocau wah mun nyorang ka uing moal teh eling uing jeung ada tetangga si Opik esana pernah gitu cus pernah denger teh ada numpak ojek ti Paswal pas bika imah ditanya jeung saajeuna pulang jeung si anu naon jeung geus maot cenah eta mah sana pernah ya? Datangan si Obik Cimanggu untuk selama. Ajis pernah tuh dengar cerita itu. Anu balik ke kota jam berapa gitu di Paswal jeung numpak ojek yang nepika ima jeung saha jeung ka dieu jeung Mang Anu jeung. Nah, di cerita itu geus maot. Asana gitu saya pernah eta. Cerita eta acuh sieunana tuh asa eueuh dongengna jelema di rogala dendam emang eueuh can aya can aya kasebutna jelema di gadabah ku dedemit dang raisieun mah sieun dang ari sieun laburangi jeung kopi ku jeung kamana si Opi asa geus lila ya. Asa geus lila eta si Opi ke kabarna Opi kamana ya. Laguna nyangakeun.